0: Hành xa xanh cao thơ thọ ra. Hành xa xanh cao thơ thọ ra, giả lại thơ
1: thọ ra. Thơ thọ ra, giả lại thơ thọ ra.